0: emanye na mangana mayegesa a so wenye
1: eman bierengyo motegere na kwariga nicho enyora mangana magia senchirere yo wenye Omora ibuwe nsomo sikewele amruto ni gagendere ile kusaga nensemi ya wara ibaliba kwa mirari ya serikali kubwati kana na keli ya goteba nugu tatuara agenda chingia kuchia saba Kenya na abo igo goteba ngani goba oruba obo ile kuchikubu wa sobo chori obo nene ebo gocha ukwa na chinga kichitaro ya yasi county ya nandi ya muna wasinigishu abulitiko rekoro Ruto boigo na babu watani baye ni go babu liti ya panto kweri kibuna bakishikura ase boiga tewe tengi tari ya iya matuko ikomini ya senseme yu amona no thrift ni go irachiko inekia ogo ikira ni wago sogo chaki wako wa magendero chinsemo au Aba menyewe kaunti ya Kisii babuli uko ine kinganko genda bari chinyagitali bapimwa kira chinga kina inde kere mapema ili ya maro ilara simebele ya bokorore kanana kuwenu wa mapema. Ukwana na bari kia mangana sige ikaleke mwoko manye bantu igoro ya maro ili au ase kaunti ya Kisii omo konyi uomo koordinator wa maro ili atari kuambu kira ase kaunti ya Kisii Yunis Nyorera ni gatewe tabaro ila bange bago chivachukuli yobo weni ya chinga kia maro ila chirale na goirira obo weni ya kobobo kongo ni gatewe tenga maro ila yuasige songa kurukunga non communicable diseases na wako nyara kule ndo vya nonye numuro ili kome nyobo gimabu ajabu ya ase aise kumanyekana mapema na gosemi wabu na nakiva kuirenda Nechinga kiensege nderete kuihariganya ya wuchigo chengera litukuli ya mashuja chitali kemero ngeveri chumu tinyo iga eserekali ya sabiru enyora banto bali bago sira chigo soli au aiga Kenya ukwa na chinga kiarete komiti ya chigo soli ya sewodi ya ibeno omo MCA wenseme isivarika niga tewete vuno mwaka oyo iga ewodi ya yu ya ibeno nigo ya hariganya ebimena nobiyo kumunyora nyagusira Dominic Kerera risha bikirine nilienko yu ime ya gusio yu kwa buwango iga na kubwatika na numo basika na obwe para na goteba nirivi ya serikali boigo kubeko mokia sugo sira chigo sori au na kuinyura baliba kubwatira na ro na kubwatika na no komentika na kuibi korobi obo ibibwe chomba sensemo ya bonchari ya matuka buwango iga oko boli kwa rurugo chia sabantu benseme kubwatira nirigo siria obo ibibwe Mwenyekiro gwe kyombegia community policing ensemo ya bugia kumu elijanya mweya niga tebiro na bantu nigo bago sigana obo ibyo bwo na bantu bamenye ta save nyoro na igo nero bya bana inchi wake kurate ekero monto kagero tari omuya amenyete amona barabwo na komanye liyo tukwana komanyekana buna enia ya yenerele Aina yenda mangense ya mtu umirana senchirele yobwe, senchirele yobwe kirano, Elieta Drusela Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobwe kirano.

0: Wewe ndio mete na morora matanga yeah. Sijakutana na yeye vizuri vizuri.
1: Jagudi, jagudi. How comes bono? Bono lakini gaki e president. Lakini yule ndina kwanete. Simba na kwanete. Mhm. Bona nigeni kirege ndo Simba arabega ukwana na mwegeni 100%. Eh? Mhm. Iga tetenga ko kamatore. Mhm. Tokame bakama nyinga. Mhm. Enga beri ya gamba ke kaira mabere pi. Bono mwale dire bufaro.
0: E president ya tebanga mwakono. Na aliense ya Kenya ya produce mabera mangi zaidi. Eh.
1: Lakini bono lende aye bufaro na kuna kia karigosi.
0: Sijaijua.
1: Iga go taururuka.
0: I don't know.
1: Iga tena yenga minume tre ari pare to gwetaga. Yaro kwanya kwa karajinga mimi.
0: Eh niliziona juzi.
1: Kai ndo chege nteke nkare kia chage. Tutakura maziwa maziwa yanga mia maziwa yanga mia. Maziwa ya buvaro maziwa ya bufaro. Aya bono mtu mchage koro sijikwere nde chipro muga chie chatwa. Eh?
0: Anyway.
1: Kama unataka kuwa na akili. Kunywa maziwa ya bufaro. Kama unataka kuwa na mpango. Kunywa maziwa ya bufaro. Kama unataka kuwa na agenda, kunywa mabura.
0: Welcome back.
1: Na irani ndi.
0: Karibu kabisa.
1: Na giga, ikimoto kwetu.
0: Welcome and get to babuete.
1: Karibu sana. Embure ye mwate ebete nyagu.
0: Ewonka.
1: Wapi mfua?
0: Boli sese.
1: Lakini kaje je ni achabu kweli kweli.
0: Jamani wako ni kwa nagoro kwa baadhi ya uliokora weather prediction kusiali.
1: Na wao igase.
0: And this is.
1: Say something for this is.
0: Ebu
1: mwa.
0: Talk to those guys.
1: Na yeye mbulele nyakundi hapa.
0: Mwa yote ndo mwa ikir mwa ndo tatunga kupanganya saa
1: eh.
0: Mtajua mjui.
1: Na kuna mlisema itanyesha mingi. Na roje waka mata goli busikoga.

0: nge lakini kwa nyorange vyonsi mbiyo igonga kubuga mbi mbosinyete na ndasenge njo busigeta businyete abuna otoka tamanga chubirie karoto iru nafasi ntunyare kokorire bintu birubitali bironge kiagara uisa kuligiri kira sekta ya serikali na bokoranga obore marumboro na ndasenge njo obore marumboro uligiri president digere ase egali gorokere ngaki gwetana na Kenya kon mono talia maene lakini ibintu bitalbia maene obolimo na kurama bande abwa se president itabone te gukora bo kiagara te symbol of unity yense ne president ya Kenya igo uisa kuligere yo bugambi bwa sinyire na intu nturu kora monde utatiga toga te bwa Kenya nga mweka mwero cherete nga nga kie bintu bia achire na indu isa kuligere track record Shumushike Dr. Fred Okengo Matiangi Aiwe nafasi ya hiyo Iwi ntubirubire kombo mbinyare kororoka
1: Aba ntumbali wako tebanga jubilinja Etubo gambi Kagamba mia ketano Andivono kipata yetu kweda nila Asubo gambi
0: Jubiliwe sakuligere liye ngaki ya gambete Mia ketano kuru 2017 Mpaka 2022 Bugambi wae bugalenge Njira ya kene, njira ya wororo, njira ya taliki kocha kivanto, njira uchambashi botayo, njira umana njia koranga asebe siria serikali yacha, gasi ya koranereli. Igo waba Kenya mba nyoretenga chubiria karo ya gambete, njia kolete gasi ingia. Na baliba alengo, monu yorenge koordineta ya bintu vyonsu vya serikali ya senga kie yo, kia gana na yetu nafasi ya ye kara alenge minister ya interior, Fred Okengo Matiangi gasi ya korete na kikora ba Kenya watu wale rangonga aisa kutuara na hende nafasi uetera epati ya jubiriki ya gana nja korete gasi ingia kubugambi wa Kenya mbira na ase aronge buwene tekoba
1: ase aba ntumbali bali wa wabu wate kirangire liunga manifesto ya chama ya chinchiri wana sobura ibura arone tabautubole na abantu barasubura ina bali tabatu bali ndira abantu kurutse mbali bali batirende ekimina no ende kende giacha nseme ya upinzani ayese mure amutete ko irekero okoranga mwangere kero monto ngere ko taru chi para ya abantu bangere ko rukana abandi chi mole andi mbara ba gwatere te serikali ri bagase zimo ya upinzani nka kimogo mogo mogo kwandira mangana munayi
0: ashe united opposition no yimintunya kundi na abantu ba mintu ba gushibonse tutu aroba le mukiagara na watule maali ase United Opposition ase chipati chinyenge chire na ende njirandigere ti Kenya ngu chire kwa wabuno mwaka overte 2002 ase vanduwa jeta ama bons wakanyara kuiwana nga uyu urara ya Kenya ase waliwa alengo serilimba iwana netenga numusike Kibaki na wano maria setule chipati njiro hawao chubiri pati na otole ntubwate pati ya mwesime wa Karonso ntubwate pati ya mwesime wa DCP ntubwate pati ya Sifuna awonsi korengane no kogani kwa bakenya una kolenga efragi peare peya ya mo nkolengia ntunyole system yu wa identifyinga inga wa Kenya watagete anyale kubara igo imali nture nukwegera nga efragi peara ngu chire kwa vea ya mo chinkwana pengine na baba nduwa ukwana undu rukuruanga uyonumu nduwe serikali iyo etali vot kia gara tinko lenginga aso position wono igo ndore kandenga nare mol usinare nsea moyo kuchiko kwate siya serikali igo ebi nitu pengine miti nyevire tatu nonyari vye pangire enjera turanyore nga tuwamanyere nga efragi peara saba waro vono ingo kuchuko wa kurayense ito ya Kenya kuchumotue na ende ntu watu kwege nga baku wati virubionsu na wa Kenya watagete uyu ura atuke kuchuko wumurai tali undo tatika Dr. Fred Okengo Matiangi
1: Esaba waba toko uliswari gana na mibi waba kusipatagete kwa nyoroko nekeli kukunkulinga aba raibande mbali waro kilinga wata kete kwa gende ruti kete for example ntu wanyolete ntu warocha matuka maiga nabirake ntu warocha matuka maiga bando bando wako likoreka na usibune chama ya DCP koloranga nere tubu hati muchando monene kwa gende na wiper okoranga chinkwana nchiri chia gende koreka na inasata niwego sebado
0: Padu kiagera

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye.
1: Na kwariga nirio motigarari tuwe manya mangana magia senchira ere yo wenye. Omo women rep county ya Nyamiro mungu na Jerusha mumanyi obaganiria bamenyi be county yukurwa ne robo ene bwabana babo na mona bana banyaruka gutange bikoro byobosara obana banyaruka no buto bw'amapema ukwa na rich kuregora siskuru ya kea ime ya north mugirango chinga kichomo sangireka nubuo kurubo konyi gochia sabana buo ni igo mongi na Jerusha tebe tebe na nerubu ya sabana buo nse kule ndwe likuwa enekia ama tunda buo ni chindo tochia buo cha masomo. Nechinga kia boro kia wakras kia gose grade 6 a grade 9 a form 4 wagenderete kuyari gani gochika kora matemu abo mwailibu motinyo iga nigo gosaba kuwa ruru gochia sebali babu ato gochia saba ivoli kwa ene kingo ikira ni barama gani ya vana abu kabali cheskoro ukwa na seskoro ya nyama wa SDA meanyari wari chache omorandia Jackson obarewe kansegi adventista ni gase miri ya boro kia wanene bari wa form 4 mbanga mbaba isa kunga ino na montonde wensibu nenchira nero rure raba konye weta matemu ayo nega babuliri batu waru kuige na sebarabura asevali barabu wabanyene na kwenye kibakolira matemu ayo asobo toeraru. Aba menyeiwe kaunti ya Kisii baboli gubatu waroko na rawoko genda kulingwa sivitu vya bochenu elia maru irara semebere ya boko manyikana na konyorubu weni ya kiri mapema. Mokonyi wa mokoordinator kuruwa kaunti ya Kisii wa mangana ya maru irara tarikuwa mbukira yu ni sinyorera ni igate vire ngoko manya mapemu uro ire ni goboko weni wana kogwe na gosevo libota wene wa manyikana mapema no gosemi ya kuruwa. Aya ni gachire chinga kia bantabangi wa tewe kani kuliyo wene ya chinga kiuburo iru wachirale na koba kongu kuweni wa chikura gachinsa isano na indento nyora inaenda mangaso wenge elieta Drusilla Obiero
0: ya iwa juo amona yande wese mie aso wikiranu.

0: biole bano biole ende
1: kwanaye mwango kizanjiyo
0: omanye cha gudya kalongo kukwani ndona atako
2: chinga ki egese fm yabekire engero gusogotera kuri wanchete ni ho commentary yogi eliyo kwagandira kwegokya
3: omuziki neryogo
2: gusumwa na mabude kera kubikira umusiki ni ho gwa kesi mikoro birengera libyao
4: Kulu mwane ntakane kiyara So me pibirenge koto tebigoro ya wana chintakana na wakungu na wasacha wakungu wa wakwe
2: Ebe nguwa kore simi kwa like sms Wose kwe gokia wetu lago tegire mirubili

0: Emmanuel na mangana mayeye sa a so wenye.
1: Daikane ye moiguru ye chinsa isano chiavono mambio motegeriria mangana mayeye sen chirere yo wenye. Omo women rep ye county ye nyamiro mungna jerusha mumanyo ganiri yaba menyewe county ye yokoro wane robo ina buwabana babo na mona vana vanyaruka gotange vikorobyo vo saraba na buono volito obwa mapema. Ukwa na chinga kia lingasi skuru ya kia ime ya North Mugrango na chinga kichomo sangereka na buwakuru wabwa kwa nyibwe vitambavyo vachanugo cha savoro kiwa banyaruka ni gobo igo na gosiraba abagotu na basae omo sike mumanyi ni gateve tenga nirivu ya saba na bonskule nduwa iligo ikirani ya ama chindo tochi ya bochi ya masomo waigobo liri ya bamenye bonsi gotiga na nevi kwa rivyo vyo saraba na banyaruka nuku niriri huwa kwa banabu. Nawa menyewe kaunti ya kisi ni goba genda reto kwa sige tuwa kwa ene kingangu tuwa rabaruko na raguwa kwa genda sinya gita erikiru mapema kule ngue liko manyamaru irara semivere ya bo na konyo robo semi ya aburaba konye kuyarwania. Ukwa na chinga kichia linge kumira na nabaliki ya mangana sumu ilo ya muiguru ya wachenu omo konyi wumo koordinator we kaunti ya kisi ya samaru irari ya tarikuwa mbo kira gose na uncommunicable diseases yunis nyorera ni gata evire nerivu ya bantu kwa genda kule ngua ege kwa gurumo chando kwa rore kanino mapema nige kububu ororo kubugwenya nyorera nigata evire voigono ene serikali ye kaunti ya kisi nigo ya vikire mirovili ya mikire nwa sabantu basi geturu kwa genda chinya gitari chirase kaunti yu eliko lengwa no mochando kutoka eliko ligereliwa nega segetire voigo abantu kwa ene kingo vosemi wa kwa yuno ena samaro ilali ya taligo kwa mbukira kububu gati wale no montame nyobugi mabugaje asu wororo. Ea mateye maase kinyurugi ya kibuba ime ya vumuagie kaunti ya kisi nige minyata nububa kubuwa tukana ni metemenene erangene chinyomba chavo. Ukwa na iguru yengane yumugaka Isaac Nyambogi nige atevira singa kientambo viru kuimurunka na usabu muamoto ya geche meteyo korende kiongkira ikirani wa na kwa wano ubuwa babu na kubuwa tukana ni mbura ya inyuenge yue kagiru kutua na indi achakiru kutua soro ngoro wa usi na virachiko enekia umubaskano umube. Nega sabirense metenenerete chinsana ime ya kisi na ilie tenenerete mevaskano gutarense meyo na kurubo semia buraba konye. Nekera boro kiwa wa grade 6 na grade 9 na form 4 wa genderete kuyariga nigo chiko kora matemu abu mwelibu mchenyo iga ugo sawa kuwa rurugo chiasi wale batu wa ruku ige na vunamba chiego kora buya. Ukwa na seskuru ya nyama wa SDA mea nyarivari chache county ya kisi umurandi ya Jackson uvari we kansegi Adventista niga semiri ya boro kiwa nene vari wa form 4 mbanga inu na monto ndi wensi wune anchina nero roira wa konye guweta matemu ayo vata koleti umuki ya barbo abanyene. Aina yenda manga senchirele yobo ikira unasa manga na ituye chinsa isano na vire sano ne moto umirane na inda so wenye lieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie aso wikiranu.

0: emanye na mangana mayeyege sa a so wenye
1: umwa basomi ya motekarari ya deke ya mwiguru ya chinsa isano ni mwachavo na mwabasa mangana mayea senchirele yo wenye Umora ibwenso moske William Ruto omochiri okubolya kwa bara ibense amelie kwa mirarini ne serikali kwa bo mugachi aba Kenya na wote babara yabuna bali ne mirobeli okurandi obogesa ko bosu bo bachori obonene bogocha okwa na litkuri alera sensemu ya Kapiego e Bigge Marakwet County ase taro ya iya magende Roni Goruta tia na gochi go salie byombe birene kirenga kyo gwatana na ba Kenya aso go sege to bo mono kubwatana Ruto boigoni gabe kalige na lyo borosori obwagachi bechiro ya kerero na gochaki obwagachi bechipara au au ne numero bil westima o last mile connectivity Umora iwe kia maagi ya Jubilee Dr. Fred Matiangia sige korona wali kia mangana setaro ya yeme ya kajedo okwa neira mangana au au na mono iguru yobole ndi waba Kenya na boigo bokole li iwe serakari Matiangi ni gali ire ira uchiko ene ki kwege robo ene waba Kenya na mono ibisa kubirubi unere ili gosibira seke koso kiogo ya ene ki mechando au au boigo nigo ateviru una chinse mochabiri chiko ene ki chisegi na usiri etugo ya bo nigo chigwenerete ko ene keri buburindi bwabo asate birenga bana siasa bande na bago sege to boy bibwe tugo na boy gokorwa ebirwanere bigoikirania obosalia Ekiombe kia wawene ya Chinas Kenya National Union of Nurses ni gogia tevri une wizara yobo chenugo ikebu atia machiko yokuruwa ni uboro ilo wa Ebola eligo tango kuambo kira kuburo ilo wo. Au maragobu muaziri wobo chenu Adan Duala sigazeti wene ya serikali ni gara litia machika yu arabu atiwe. Negomo ni niwe kiombe gyo kwa igirobo eni wawene ya uchina Seth Panyako atevri una machiko na maragarule ne kiombe kia wachenu nsengi magose World Health Organization kwa wadika na nuboro ilo wo. Ebola guika abuatigwe na serikali ya kaunti ya Kisii yekunse uburaibwa yo mu governor we kaunti ya Yumus Kesimbarati atogiwe kubwatikana ne meroberi ya magendere gendere tegwikirania Austin semu au imi ya Kisii asige kakimi ya kene boniga Austin semu no bwagachi bwechpara wokwana ni gesa FM mu MC7 semu ya masige west Austin semu ya bubasi Yumus ke Jacob Barongo bagaka ni gate biru no mu governor rati ni gaberi ka gwikirania mangase kaunti yo mamincha na batangani baye asubura iwe county chinsa isano na ibirento umira ni tuwe manye ina yanda manga subo ikirano ilieta Drusilla Obiero
0: ya iwa juo amona yande wese mie asubo ikirano

0: is WeGo, powered by Citizen.
1: Biore wan, biore ende.
2: Kwa na mwangu chizanji.
1: Omanye chika gudia kero kukukwani. Dona atako.
3: Chinga kie ege sefemu ya bekire engero gusoko tera kuligu anchete. Ni hoko mentelio ji elio kwa gandira kwego kia.
4: Umuziki neriogo.
3: Usu mwana mabude kera kubikiru musiki. Ni hoko wa kesi mikoru virengira libi yao.
5: Na mazabi kiongia zumuare. Ege tagia iki.
6: Baidiri ya kiri.
7: Mwana ntakane kiara so mipi birenge koto tebigoro ya wana chintakana na wakungu na wasacha wakungu wa wakwe
3: ebe nguwa kule simi kwa liki sms wose kwe gokia wetro kategiri mirubili yaitu ni kotugu wakanga mbiyamono asingi nchio kategiri gsfm kirali tuko uchiasi balibako weka ama tangaso hibi ya sara aige gsfm ni kotugu wakanga mbiyamono asingi nchio joko semili hibi ya sara biyao imeji gsfm kurwe gsfm ni kotugu tabanga mbiyamono na happy customer service week.

Ah, inakuja hiyo, inakuja. Inakuja baada ya taarifa kwa ufupi. Kwa mkutesari. Agro kwa nganere Sabela. Kwa mboka.

0: emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Tensai komine momo tegerali amangana majiasi enchira yo wenye. Murai wiki ama ya People's Party ndindi nyoro oba mochiriga tiabara ibe nsemo yo kwa melie serikali. Abwa kote babage ndrere te kuatana nibi ama babata nibu kwa melie serikali. Kwa nase nsemo ya Loitok Toki Meka unta Kajiado. Nyoro ni gata babu nekire nga kibia mebio. Nogo ucha ama asomo kibu kwa ene kiangamba chikumurusi abisi. Mo President William Ruto. Muraiwe kiyama ya Jubilee Dr. Fred Matiangi. Oba mochiri omuraiwe nse William Ruto na basani baaje. Sikili yako teba noko kendra kumurutera mangana atari na maskani. Uyo kabirumo President Uhuru Kenyatta. Ukwa nasumo sangri karunaba na inchi mea Loitok Toki Kajiado. Matiangi ni gaicha anachi nkwa na chumura iwensi William Ruto na mono chinga kia gendrete. Letaro ya Yasoro Ngora Rift Valley. Na kutewa nechi nkwa na chitabu eneretike kwa gara umura iwensi. Nigabu enerete kwa oyo kubwa tania aba Kenya.
2: Mheshimiwa ofisi ya rais. Lakini sasa mheshimiwa rais anaongea mambo ya ajabu. Hawezi usiku kucha kupiga nduru kuhusu rais ambaye amestaafu na ameenda nyumbani. Kila wakati ni Uhuru Kenyatta, ni Uhuru Kenyatta. Uhuru amestaafu, amefanya kazi yake, ameenda nyumbani. Sasa amejiunga na marais wengine wale wamestaafu kufanya kazi African Union na East African Community. Sasa nyinyi hapa mahali tuko Loitok Toki, mmeona Uhuru Kenyatta hapa? Uhuru Kenyatta amekuja hapa kuambia nani mtapigia kura? Mheshimiwa rais afanye kazi yake, awache kizirani na yale maneno ambayo anazungumza. Na tena ile ofisi anakaa ni ofisi sisi sote tunaheshimu. Na tunataka kumheshimu kama yeye mwenyewe atajipeleka na heshima.
1: Kiumbe yoko ranyobo kurume Ethics and Anti-Corruption Commission ya kani rama nganabu na nkira abeko mkio isa inasuko baimu galige tambu kiro abo wabisaba nene ve serekali balibago toka na mamochobo kurume ukwana ime yeka unti ya Kajiado usabu kwa abira ukwana ime ya Machakos umu wabiso tenerete richi kase kiumbe kia ESC David Kiplagat Ruto nigate babu ne kiumbe kinigo kigo tuka aba kakirububo kurume wanchiria gotayo.
3: Mambo ya kusema ati big fish na small fish, ESCC inaangazia kufuatilia mambo ya ufisadi, iwe ni watu wadogo ama ni watu wakubwa. Kwa hivyo nikasema kuwa hakuna ubakuzi wowote. ESCC focus yake ni kama mtu amesemekana amefanya ufisadi, tunafuatilia. Hakuna mambo ya kusema tunafuatilia watu wadogo peke yake, tunafuatilia hata wakuu wenye wanafanya kwa idara mbalimbali.
1: Na subengu matikarili kita yaka isa tasa jensa ikominemo, ikominaibiri na mangana majiasi enchira yu wenge na indi, enseyemo, ochiko ya nyorasi enchira yu wikiranu, ilitaliane Isabella Kwambuka.
0: Yayi wajio amona yande wese mie aso wikiranu.
4: Nigo taerete umurubili uwe ntabanania na Vincent Babu.

Yani kama ni tamu ni tamu. Anya kere nganzu ne nganzu jere ndete iyo. Ige kwa kwaya mwa ibere chia manya kutononta. Yee. Awa iba kuruwa nga suneka vijana jazz. Imejege sa FM nguba ne ya manya katinga yunia. Evoli mweri ya bwone elie ntanga ni. Yee. Ebinte bote evoli mwene ya kane. Ibe evoli mwene ya kane. Yunia ere evoli mwene ya kane. Yee wano. Ebintebi tono ntumba koleterete bintebi ya Bamba koleterete bintebi ya sana mba koletere mpaka turubena Tama itinga nkwa maite turubena by the way Mwanche matikile neke saife Minguba ya mwanyake tinge karawana mkonyolia ngenchira ya vena Weka nyomba engakia ya magoroba Wetera wigo Wigo karawo tumia wigo Niko bana weka jomba sentire ya rais mono abana bantu baraba safi abantu bako kubangire bintu byao byaba byakegima tori kuna gotwara bwo babonde bonsi pi ekarole me ya wigo vitu zinakuwa tam tena zaidi iko bana mwanjo motekele genda se app store se play store ili ndebwe nyorere omurobelio bene o wigo o download app iyo ili ndebwe bweli kikegima garia a sense meria yoko genda na wigo